0: lista Topp 40.
1: Du bestämmer vem som får spela på Väglista Topp 40 lördag 13 juni.
0: Väglista Topp 40 featuring you.
1: Finalisterna är klara. Frida. Bara Andy.

Vi slår följande stian. Ta varandra emot om vi släpper. Följande stian. Ta varandra emot om vi släpper.

0: lista topp 40.
1: Du bestämmer vem som får spela på Väglista topp 40 lördag 13 juni.
0: Väglista topp 40 featuring you.
1: Finalisterna är klara. Frida. Bara Andy.

0: in på Instagram och checka eller har han kanske postat något? Jag lurer liksom på om Tobias Sten har bunad. Han slår mig liksom som typen som hade klädd bunad och hatt. Kanske liten cowboy hatt på det.
1: Jag var aldrig nog stille. Jag var inte nog lätt.

Ramón, Stygg på plats nummer 33. På 32 plats Alex Warren med Ordinary. Olivia Dean tar en plats nummer 31 denne uka. Det gjør hun med Man I Need. Da har vi kommet til plass nummer 30. Det Golf som går opp 9 plasser fra forrige uke med Golf.

ståpare. För allt är stått där och du ser trampa och det är blåst runt där, men likaväl så är stått där. Det är trampa på det flera. Och det är oglöjda och jag hajar på dig.

fersken. Så där på frukt och grönt du stod vid fersken. Som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane, den är rappingen. Kan si hej då, yeah man, what's up? När du ser mig på butiken i framtiden må du lova att si hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig.

att jag är så stolt av dig. För allt du har stått där och du har kämpat och det har blåst runt där. Men likaväl så har du stått där. Jag är så stolt för dig, Frida.

0: lista topp 40.
1: Du bestämmer vem som får spela på Väglista topp 40 lördag 13 juni.
0: Väglista topp 40 featuring you.
1: Finalisterna är klara. Samuel Lola. Frida. Bara Andy. Jag ska skriva ett eget kapitel i historieböckerna.
0: Och det ska handla om dig, Cleopatra och Ella Fovike. Stäm fram din favorit på vegelista.no.
2: Det är vanskligt att finna en bil alltså.
3: Ja, ska vi finna en bil till vårt budget så trengs det ett mirakel.
0: Kanske jag kan hjälpa.
3: Oj, en stämme från oven.
2: Är det?
0: Det är mig, voiceoveren. Och jag griper in för att fortälla er att MG4 Electric är räddningen för alla som vill ha en dynamisk urban bil till en förnuftig pris. Från snäva 269.900 kronor. Pröva kör MG4 nu. Se våra fantastiska tillbud på mgmotors.no.
4: Vi vet vad du längtar efter. Med Yamaha reiser du fritt, på land och till havs. 70 år med innovation och ytelse till motorcykler, båtmotorer och mycket mer. Välkommen till din närmaste Yamaha-förhandler. Yamaha, revs your heart.
5: Hej hej, luften är din.
6: Ja, jag vill gärna gratulera kunden till Extra, sedan Extra har stått av med seien i sista pristest. Inte överraskande, men det blir alltså så rört.
5: Ja, då får vi bara gratulera Extra med seier i Nettavisens pristest.
7: Är du 40 år idag, har du 30 år igen av arbetslivet. Det är mer än 10 000 dagar det. Gör dem till dina bästa med vidareutbildning från BI. Läs mer på BI.no.
8: Gjensidige presenterar en optimistisk chaufför i 1974.
9: Bensinmålaren står på E, så är det enormt med igen. Oj, och en står för empty. Åh, oh, det var det det var.
8: Och en optimistisk chaufför idag.
9: Räckvidden är bara vägledande. Säkert massa att gå på. Oj.
8: Gjensidige har alltid varit där vid små och stora UL. Och det ska vi fortsätta med. Tiden går, Gjensidige består.
10: Steinsprut.
11: Risbilglass. 0909.
12: Norsk Tipping på Hamar.
13: Hallå. Du, dere har jo ikke ringt meg nå. Nei. Og så lurer jeg på om det kanskje har noe med hvor jeg bor å gjøre.
12: Ja, det skal ikke ha noe å si
13: altså. At veldig få fra min kommune vinner. Så jeg har tenkt litt på om jeg skulle flytte. Og tatt med familien og kommet meg til, for eksempel, har jeg hørt mye om Verdalen.
12: Ja.
13: At det mye lottomillionærer der.
12: Ja, det har vært det, men det endrer seg fra uke til uke hvor det, hvilke kommuner som troner øverst.
13: Ja.
12: Det i snitt 3 nye lottomillionærer hver lørdag, altså.
13: Hvilke på en måte, område geografisk er det som er best å bo i? Nærme Hamar, eller? Så det mindre stress for dere?
12: Nei, det har ingenting å si.
13: Altså, hvis jeg bor på Hamar allerede, så er det jo bare å stikke ned med pengene, på en måte. Så slipper man å frakte den, jeg vet ikke om det en koffert eller hva det
14: På lørdag er det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer er ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
15: Ja, nå skal det grilles. Og i Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin ytterfilet og mye, mye mer. Hva med svin grillskiver av kam fra Folkets? Til 139 per kilo. Bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Og bakepotet til 39,90 per kilo. Og du? Vi har lave grillpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
16: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
17: Consider it done, Jorunn.
16: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
17: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
12: Hva?
17: 40 000.
12: Hva du, altså, hva du snakker om? Hvilke gavekort?
16: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia, det trygt for bedriften og trygt for Frikk.

VG-lista topp 40. Du bestämmer vem som får spela på VG-lista topp 40 lördag 13 juni. VG-lista topp 40 featuring you. Finalisterna är klara. Frida. Bara Andy.

VG-lista topp 40. Du bestämmer vem som får spela på VG-lista topp 40 lördag 13 juni. VG-lista topp 40 featuring you. Finalisterna är klara. Frida. Bara Andy.

0: VG-lista topp 40.
1: Du bestämmer vem som får spela på VG-lista topp 40 lördag 13 juni.
0: VG-lista topp 40 featuring you.
1: Finalisterna är klara. Frida. Bare Andy.

0: Lista Topp 40.
1: Du bestämmer vem som får spela på Väglista Topp 40 lördag 13 juni.
0: Väglista Topp 40 featuring you.
1: Finalisterna är klara. Frida. Bara Andy.